Zanjodilizav die jala jiki sandra hemo seburani ando tarkan sabaleatu ja mikafa. Oven sa ste sošujeno muzičko program ko Radio Romano. Moja naftana Andrea Morina i Gia Veršuniba, a čovendevlje.